Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

0: Kiitos.
1: Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. Viistosti maalitauluun oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat

Kiitos, kiitos. Seuraava semmoinen rock-yhdistys.

sitten on toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi tässä uskappale nimeltä Tuffo koneessa.

Se lakaa sellaista mystiikkaa, joka saa saverisen mieleen kokemaan. Harha kumiten. Mut mä oon pelkkä reiki, tänä kesän töissä. Tehdä hienon perheen putarohalla. Pyhällä kartan alla, tuolla mäen päällä.

terveisiä ihanaiselle Lillelle siellä papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokustaa duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulee tänne päin.

Herätys show. Herätys huomat, toverit. Lähdetään soimaan hyvää musaa. Herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

Yes. Oh. Nyt se on täysillä, yes, yes, yes. Täällä samalla kaikki on hahmotelmaa niin kuin elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: Kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niin kuin kurut
0: pitkä se Matti.
1: Meloissa.
0: Jep. Mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän mikin. Nyt tai ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, Pitkäsen Matti. Let's do it.
1: Jalat kohti kattoa ja käteen kuppi kuumaa. Pena valaisi tumista, koe tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaa noja tuoliin, niin aatoksia zoomaa. Nyt ei mikään voi säädy määrästä riippua. Voi vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle verran alla.

Ei voi uravara elämäni rakentua. Teen töitä, et saan laskut maksettua. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen. Kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soitan viululla tätä joutilaan laulu. Ja tsiikaa vierestä tätä kautista pauhun. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu. Kun annan aikaa, asioille hautuu. Tämän runon tuulesta kerrankin kuulen, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskua, mut koita aina muistaa ottaa ees kakkapussit.

Jes. Ei megamatti taajuuksilla. Kyllä, kuuntelette D-Megamatin herätysradioon. Aamupäivä, tervetuloa uudet kuulijat. Moikka Sonja. Mitä tyypit? Toivottavasti elämä potkii lujaa. Jyväskylässä kaikki okei. Okay. D-Megamatti on the spot.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Teimekä Matti, aamu teenä tulsi. Riisipuro kohta valmis, let's go! I saw at the rap stop, holding down the food court on a 10 minute

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest Up Sweetheart. Ihanat lempeysydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 2:02. Pian alkaa olla lounas. Fiilis Dave Mekamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meininki.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu ja tehdä

Yes. Asan Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhoista sampleista. Respect. Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti. Mutta tässä on Asan rapit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla, että ihmisiä on paikalla.

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkiin vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä, miten siellä menee. Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka. Ihania miehiä. Ja ihme kamatti. Herätysradio.

Yes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herrats Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, pitää saada äkkiä sitä riisipuuroa. Mä puhun siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tänne keittiöön, otan riisipuuroa heti sen kaneliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big bless.

Jes. Melankolian ääriviivat murtuvat. Niin kuin Hermanni Turkki sanoo, kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus lisää tuusi teetä. On riisikakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen Nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen virettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukaista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muuttolinnut lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Metsä nauttii tästä mun riisipuurosta. Mulla on ihan fileissä. Tosiaan, Jyväskylä, Nuoran studio, Nuoran vaimotalo. Alvar Aallon henki asuu yläkerrassa. Teijinen kammati, herätys.

0: Jes, tervetuloa messiin Lepin Luopioon. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeänä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiin tahot lähettää kuulijalle. Jos sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveista. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä tähän vinyyliin. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia.
1: Aamojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin nelipuvatus vaan.
0: Yes, Deimeka Matti. Herätysradio. Yes.

Jes, Metsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mekamatti nostaa hattua, kalastaja hattua. Oi, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän. Jaetaan fiiliksi DJ Mekamatin herätysradiossa.

istahdat kivelle ja huomaat vanhentuneesi. On oudon tyyntä, olit lähden velkaa itsellesi.

Jes, mä kuulin just, että DJ Megamotti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova tuota Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan nelivitosella toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Eli DJ Megamotin herätysradio.

Pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Ei me kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

Antaa vinylin pyöriä vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihanainen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Meininkö muutakin hyvin lempeä Jyväskylässä. Edeltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Huhhuh.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Tota, elämästä irti kaikki, mikä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuolista.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, Dei Megamatin herätys, Radio Mahomes, että me ollaan saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miten näyttää, kun katsot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta tätä jotain muutakin.

0: seiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi kuin ihanaa. Mega-Matti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä, niin kuin Hermanni Turkkikin. Mutta onneksi Mega-Matin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, että jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään. Mennään kuuntelemaan ehkä vähän jatsia.
2: Rauhoitu puliukko, eilinen horjui jo lakoon.
1: Rauhoitu puliukko, niin kuin Hermanni

Jes. Aletaan menee. Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio. Kyseessä siis jazz-spektaakkeli. Pysykää kyydissä.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live-matskuu Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamatin herätysradiossa. Vitsi, kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkais maistua, niin sitten komppiin. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Mut Megamotti soittaa lisää jatsia. Ihanaa Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä, ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa kovat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

kuulepas nyt käsilaukun ja mä palan rauhassa.

Jes, Lepi Luopio, kiva, että olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja. Nyt lähdetään kovaa, vanhaa kamaa. Jats laulaja, Billie Holiday.

sieltä lähtee propsee Blue Noteille. Jes, kuuntelet Dave Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawatti suosittelee joogaamista. Joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita. Fiilistelkää Quasimodo, Mad Lib, Stone Straw Records. Kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa. Täällä valmistautuu lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless. Freedom throughout the universe. Freedom!

on virkeää. Hieman alta nolla kelii. Tosiaan Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: Kyllä. Nyt otetaan Lilleltä biisitoive. Lille, mitäs bändiä sä haluat soittaa meille?
1: Lost Coastia.
0: Minkäs ihana Lost Coastin kappaleen sä haluisit, että mä soitan?
1: Mä en sittenkään tiedä vielä.
0: Okei. No, ei oo mitään kiirettä. Meillä on Lost Coastin vinyli täällä. Rakkauslevy. Toi on aika hyvä toi moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Taisin soittaa sen mäsäfesteillä sulle viimeksi. Joo. Laitetaanko se nyt? Se on toinen levy. Jes. Me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Coastia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Mekamoti herätysradios. Kyllä, se on perjantai. Kello on mitä se on, ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiootti.
2: Silmät se.

Kuka osoittelis munkkeja luostarin pihassa? Pervo, jolloin pallit hihassa ja silmät punaisena, kun pulujalat puhaltelee savurenkaina maailman salat.

Jes. Terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Flora kämpillä? Kerro terkkui. Yes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Matti and Lille. Yes. Aha, Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei siinä mitään terkkuja vaan sen saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onko sulla jotain musatoiveita? Mä vois esim. Heittää täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus sulla jotain biisitoivetta. Ihan että oot linjoilla. Kallio hereillä. Niin on Jyväskylä. Dei Megamatti. Lost Cause. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

Kyllä, tää lähtee kallioon. Jes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.

Kyllä. Tää soitellaan Jyväskyläs puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hip-hop-biittiä tähän.

0: Yes, eli Madlib, J Dilla, valittu eli J Lib.
1: Jos vielä kaipaan.
0: Ha, otetaan lisää Pietarin spektaakkeliin.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, Dei Megamotin herätysradio. Jos vielä.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kanssani kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Joosa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi sillä olla surullinen, Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.
1: Niin

Kyllä vain. Ihana kattoo, huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

sori, yhteys katkesi hetkeksi. Ei mitään, kuunnellaan vielä Eroksen Padu, Dave Mega Matti. Studiossa myös vieraana Lille, mikä meininki. Lille sanoo loistavaa.

0: Kyllä se on näin. Ei vitsi, mukavaa, että olet tullut kuuntelemassa. Terkkui kaikille. Teidän mekamat ja aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen, se, jaa, se osoittaa, että me voimme. Me, mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. Dei Mekamatti Nooran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. Dei Mekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.
4: Halo.

hyvää iltaa Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskotaikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luossa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta, mutta kun olen tähän alkuun mulla tuo Etiopia.

Jatketaan Sylifan levymerkin tuotannon parissa. Seuraava fork Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre

Kuuntelet siis avaruusdiskotekadattori-ohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Superbiton National de Sego -yhtye Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko vuodelta 77.

naiset ja herrat! Hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vasta pärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

tipahdu dukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Menin sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon.

saat ottaa lääkkeet sinne. Ai kakkas, otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, joka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli, liioitti siinä minun unessani.

Satana. Okei. Alapäivästä märähtää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan, kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala ihmisiksi.

kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena he käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten illan tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti sitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. He joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

Viimeisenä saarena kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei, jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana on paha tarina. Kaikki antaa siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt. Sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen suoraan.

tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Se oli kaunista katsella. Sitten hänelle laittiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

Mozart.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
2: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taite.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleistä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
1: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
2: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
2: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
1: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
2: No just näin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
1: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
2: mitä sä itse veikkaat?
1: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
2: Juuri.
1: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
2: Niinpä.
1: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
2: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
1: Haloo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
2: Aivan.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti, ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
1: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
2: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Toivotan tsemppiä kaikille. Otetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko aika paljon tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta.

Entä onko suojeltavan asian oltava söpö? Se on aika kiinnostavaa. Meillä on tarhoja joka puolella, jossa on söpöimmät otukset, jotka keräävät ihmisiä ympärille katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon. Tarkasti, jos oli muitakin. Ihmiset alkaa tuntua aika oudoilta olioilta. Kuikka aloittaa taas. Niin. Täällä kuopassa jotenkin helposti unohtaa koko ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitellen. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamaansa mun naamaan, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mut tosiaan tänään pitkästä aikaa kävin ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt, paitsi läheisimpiä. Ne, joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo lauloi sitä, et voi tulla rajan takkaan, että ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mut siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuu, että on

kuitenkin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi.

ajattelisi, että jos ihminen on 87 vuotta ja puhunut kuolemasta viimeiset 50 vuotta ja haaveillut siitä, niin se ei tuntuisi oikein missään, mutta jotain omituista liittyy tähän. En osaa sanoa mitä, mutta ehkä se selviää.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jollain synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkolaan. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmiseen loppujen lopuksi on neutraalisuhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelu aiheeksi. Sinäkin kuulija, siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkolan elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä enemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkolan mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tuossa vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä? Eläimet vai kasvit? Entä kivet? Muu avaruus? Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä. Varmaan joku toinen kanssa. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niin kuin vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa? Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteinen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee. Ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä ja tuskailen kun nettipätkiä ja muuta. Niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan. Tästä showsta ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kun ollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaan veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölän Tekojärven hoitajia. Ja sitten on yliinsinööri Suonio tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja.

0: Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä täällä oikealla. Hän on yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Suomen Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä ollut parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta. Käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkien oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtane olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtane olla syynä. Annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtonee esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella, saati keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnonpuistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä

0: Tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, yhden jyrkkiä käännöksiä Ulvoen pinkikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaan. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen, aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikkuvastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
1: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Herra puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. Ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana. Tämän äänityksen lisäksi on saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen. Jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa, syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisi luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin

1960-luvulla tuota valtavaa pettymystä, joka johti Lincolnin erikoiseen asemaan. Hänen kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Lincolnin, kysyttiin, entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

matkan. Mielettömätkään takaa laivaa, minä näin kuoleman maan, mutta matkustan.

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se, mitä se oli 50 vuotta sitten, oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu edes säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni. Kansakunnat lukkiutuvat. Mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää. Että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa. Kenellä on varaa seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina? Voittaako Yhdysvallat? Nouseeko Eurooppa? Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti. Meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken. Pistäneet meidät tänne kuoppaan tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan. Kiitos, kansa. Teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

Yeah.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään, rumimmat tuhotaan, keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta, huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten se perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki. Muistakaa lama-aika. Muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vain Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman liha ja luu olion sisällä. Mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11 aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnon tuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä ainakin itsellä kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät

jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksi me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me.

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei ole tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhjästä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostava istua tässä kuopan reunalla mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat, satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

päässä hurisee. Sivareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Omot pääsee armeijaa ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolustaa omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiselityksissään kun miettii omaa rotia.

marssin, kun oikeesti on nähnyt jo tän sinivalkoisen farssin. Vaikka vaari oli oikein vanhan ajan jäärä, jahdas mieliset asenteet sen päätöksiä määrännyt. Koitti varo, ettei tekis mitään väärää, ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita, että esi-isä

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan? Laittakaa viestiä tulemaan hear.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyy. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi-laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta, mitä ihminen voi tehdä, on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Ja nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempää ulos. Ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

miksi lauluni niin täynnä tuskaa? Kylmää kaihoa ikävää. Miksi muistoja loukkauksien kyyneltä tuhannen vierittävää?

tänne studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan. Hyvä huomio, erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä, mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy, päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: Pelottomaksi. Pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin ventsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskallatko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se on osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei ole. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen. Eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

Mm-hmm.

Hair Radio. Kuuntele sinäkin.

Tervetuloa Kosteita radiolähetyksen pariin. On jälleen torstai. Radio Heeron kanava. Tällä kertaa 25. päivä helmikuuta. Muun muassa Vanessa viettää nimipäiväänsä oikein paljon. Kaikille Vanessoille. Terveisiä. Vanessa maelle ennen kaikkea. Harvinaista muuten, että lähetys ei lähtenyt liikkeelle kappaleella vaan. Tässä alettiin heti turisemaan. Näin, nämäkin lähetykset voivat poiketa totutusta kaavasta. Kaikki on siis mahdollista. Haluan soittaa tässä lähetyksessä ainakin yhden mixtapein. Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa.

Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on kosteita radiolähetyksessä soinut ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa. Mutta joka tapauksessa tämänkertainen lähetys lähteköön liikenteeseen Mixtapella. Kyseessä on Janus Monon viime vuoden lopussa tekemä Orgy of Caring niminen mixtape, josta löytyy monenmoista musiikkia. Kohta kuulette, soitan tuota A-puolen tässä ekaksi ja sitten vähän otetaan huikkaa ja happea ja jähytellään. Ja sitten B-puoli pyöräytetään tuossa toisella tunnilla. Elektronista jatsii, funkkii, soulia, avantgardea, discoa ja psykedeelistä ja mitäs kaikkea tämä Janus Monon Orgy of Caring sisältääkään. Janus Mono on siis Jan Andersenin DJ-alias. Ja Orgy of Caring taitaa olla itse asiassa ensimmäinen mixtape, jonka Janus Mono on julkaissut. Hyviä biisejä. Itselle suurin osa, ellei kaikki, melko tuntemattomia artisteja. Joten entistä mukavempaahan se on kuunnella jotain, mikä tuntuu ihan uudelta ja tutulta, mutta kuitenkin eksoottiselta joltain, mitä niin, ei ole aiemmin kuullut. Janus Monon Orgy of Caringin lisäksi kuullaan tietysti muutakin musaa. Meikäläisen valikoimana ainakin käppärokkia. Internethän on hieno väline siinä mielessä, että siellä törmää kaikenlaiseen todellakin itselle aiemmin tuntemattomaan matskuun, ja sehän on ihan loputon aarreaitta. Facebookista nyt muun muassa tulee tehtyä näitä bongailuja, kun siellä luuhaa odottamattomia törmäyksiä itselle aiemmin tuntemattomaan musiikkiin. Näin myös tämän käppärokin alueella liikuttaessa on käynyt, että ihan tässä viimeisen viikon sisällä on tullut tutustuttua sillä aiemmin tuntemattomiin käppärock-artisteihin. Niitä kuullaan tänään myös joitakin. Mutta sitä ennen siis Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli lähteköön pyörimään tässä ja nyt. Tervetuloa kosteita radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on S. Cousteau.

Näin siinä päättyi juuri Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli. Janus Mono siis Jan Andersenin tuon Kemialaiset ystävät Tomu Tonttu -yhteyksistä muun muassa tutun suomalaismuusikon ja kuvataiteilijan DJ nimi. Monenmoista musaa kuultiin Watch of Caringin A-puolella. B-puoli kuullaan tässä lähetyksessä vielä, pysykää kanavalla. Ensimmäisenä biisinä CW Vertachekin Days of Grace-albumilta The Waters-niminen kappale. '92 julkaistu albumi. Toisena biisinä People in Controlin When It's War. Sitten David Mitchellin ja Dennis Rohanin Grey Funeral Line. Tuttu kaksikko muun muassa yhtyeestä The 3Ds. Uuden-Seelannin syrjäseutujen porukkaa. Sitten kuultiin Alan Shearerin, ei siis tämän brittiläisjalkapalloilijan vaan amerikkalais-säveltäjä ja baritoni Alan. Joissakin yhteyksissä hänen nimensä kirjoitetaan kahdella L:llä ja yhdellä E:llä Allen, toisissa taas Alan. En mene vakuuseen siitä, mikä on oikea kirjoitusmuoto, mutta joka tapauksessa amerikkalaismuusikosta on kysymys, ei futaajasta. Sehän nyt on tietysti selvää. Shearerin kirjoittama kappale Iron Attack kuultiin David Mitchellin ja Dennis Rohanin jälkeen. Se löytyy muun muassa 83 vuonna Ranskassa tehdyltä albumilta Marathon Life, jonka takana Frédéric Viguer, Serge Boulot ja François Jeannin. Albumi sisältää kuitenkin Alan Shearerin kirjoittamaa musiikkia suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen kuultiin lisää ranskalaista musiikkia Sonor, tai Ranskassa tehtyä, ihan miten vain, 80-luvulta Woodkeland-albumilta, 82. Kaksraita Dance du Tal, jonka jälkeen Philip Corran and the Artistic Heritage Ensemble esittivät kappaleen The Minstrel. Tämän jälkeen kuultiin jälleen ranskalaista soundia Zazu Picayet C.Y. On. Noir et Blanc, pitkä soitolta. B-puolen ykkösraita, hyvin nimetty Jae. Vai Jaje. Sitten alettiin olemaan jo A-puolen loppupuolella Mythos, saksalainen krautrock-bändi, joka 1969-1980 aktiivisia vuosiaan vietti. Heidän Grand Prix synapoppi levyltä biisimeltä Bermuda Dreieck. Mythosin jälkeen John Ford, ei siis tämä elokuvaohjaaja, vaan britti synteisesti. Ja hänen vuoden 1978 albumilta Atlantis. Tai ehkä kyseessä on minkin single, jossa A-puolella on Atlantis ja B-puolella Atlantiksen instrumentaali versio. John Fordin jälkeen Orgy of Caringin A-puolen viimeisenä kuultiin amerikkalaista folkmuusikko, säveltäjä Alexander Sandy Bullia. Vuonna 2001 60-vuotiaana menehtynyt Bull ja hänen The Rhythm Ace -yhtyeen kanssa tehty livelevy vuodelta 1976. Sieltä löytyy kappale, A-puolen kolmas kappale, Love is Forever, joka kuultiin tuossa. Minulla oli omat epäilykseni siitä, oliko äskeinen live-taltiointi todellakin, mutta saattoihan se olla. Taitavasti soitettua musiikkia. Herkkää ja intensiivistä. Näin tämä pieni perehdyttävä lista käytiin tässä läpi. Vedetään nyt tosiaankin vähän henkeä muun musiikin parissa kuin Janus Mono -valintojen ja palataan hänen B-puolelleen tuossa myöhemmin.
oli puhetta tuossa lähetyksen avauspiikissä. Käppärokista, terveisiä muuten Juuso Paasolle tässä kohtaa, pakko lähettää hänen innoittamanaan ja hänen Facebookissa lanseeraamansa päivityskommenttiketjun innoittamana päädyin kuulemaan monia jälleen kerran itselle entuudestaan tuntemattomia yhtyeitä, ja niitä oli pakko sitten kasetillekin kopsailla, sellaisia mihin ensi kuulemalla eniten tykästyin. Pistetään tässä nyt parit käppärokit siis Juuso Paason kunniaksi soimaan. Ja kaikkien muidenkin käppärok-entusiasistien. Ensimmäisenä tästä listasta kuultakoon kovaa julistusta Yhdysvalloista, mistäpä muualtakaan. Kyseessä on The New Creation-niminen yhtye, joka julkaisi Troubled-nimisen pitkäsoiton vuonna 1970. Anteeksi, puhuinko yhdysvaltalaisesta yhtiöstä? Kyseessähän on siis kanadalainen. Nämä faktat täytyy suoristaa niin äkkiä kuin mahdollista. Vancouverissa 69 perustettu kristillinen yhtye. Chris Towersin, Lorna Towersin ja Janet Tiesenin perustama trio, joka perustamisen aikoihin ja miksi yhtye ylipäätänsä alkunsa sai, johtui jossain määrin ainakin vahvasta pelosta sen aikaista yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa vallitsevia elementtejä kohtaan. Juuri 69, kun Mansonin porukka riehui. Ja albumille päätyi myös apokalyptista sanomaa. Joten tunnelmaa piisaa. Luen itse tämän ääriyhtyeeksi, koska kristillinen sanoma on niin voimakas. Siihen yhdistettynä tuollainen kiillottamaton rupuinen soundi ja poukkoileva soitto. Siitä tulee aika jännä kokonaisuus. Kuunnellaan yksi kappale The New Creationin Troubled. Pitkä soitolta, se on B-puolen eka kappale New Creation. Se kestää minuutin ja 58 sekuntia. Ja se kuulostaa

The New Creationin jälkeen siinä sitten kuultiin jo jotain muuta. Kyseessä oli detroittilainen The Kegs ja yhtyeen vuonna 1967 levyttämä single To Find Out, joka jäi siis tämän mielenkiintoisen karakebändin ainoaksi julkaisuksi. Kaksi kappaletta siis, singlen A-puoli ja B-puoli. Tuossa kuultiin siis A-puoli To Find Out. B-puolelta löytyy Girl-niminen kappale. Tähän yhtyeeseen liittyy kutkuttava tarina, josta osa voi olla tietysti ihan keksittyä, urbaania, rikkonaista puhelinta, legendaa, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen ulottuvuus bändin biografiassa. Se kuitenkin kaikesta huolimatta on totta, että yhtyeen ura jäi hyvinkin lyhyeksi. Tarina kertoo, että nuoren bändin laulaja tai kitaristi Storista riippuen kuoli yllättäen moottoripyöräonnettomuudessa, tietysti treenikselle matkalla, ja siihen traagiseen kuolemaan päättyi The Kegs-yhtyeen tarina. Uutta musiikkia ei tämän jälkeen ainakaan äänitetty. Mielenkiintoinen puoli tässä The Kegsiin liittyvässä storissa on myös se, että tästä edellä kuulusta To Find Out-singlestä painettiin 75 kappaleen painos, ja suurin osa tuosta painoksesta tuhoutui vuoden 1967 rotumellakoissa. Kuulemma about 10 kappaletta tuosta painoksesta on tällä hetkellä jäljellä tuosta alkuperäisestä vuonna 90. Köhän se oli 90-luvun alussa joka tapauksessa. The Kegsin To Find Out Girl -singlestä tehtiin uusinta painos, ja niitä tietysti sitten on liikkeellä myös. Yhtye ei siis laajempaa huomiota ehtinyt kerätä osakseen, vaikka biisihän oli tosi kova. Siinä oli protopunkkia, ihan yllin kyllin, raakaa, epätäydellistä. Rehellistä, primitiivistä, teini, purkausta. Kappale, joka on haluttu tallentaa äänilevylle tuoreena, epätäydellisenä. Niin, The Kegs teki keikkoja kyllä. Oli julkisesti esillä, mutta ei sitten tosiaankaan kerennyt nousta yleisempään tietoisuuteen. Jenkeissä tämä on ehkä muutenkin astetta vaikeampaa kuin monissa muissa maissa. Mennäänpä sitten Yhdysvaltojen Detroitista Suomen Tampereelle. Eikös tämä ole Tampereelta? Sovitaan nyt vaikka, että se on ainakin Tampereen yhteyksiä. Kollaa kestää. Yhtyeeseen muun muassa löytyy kyseessä on Breadcrumb Vergers niminen bändi, jonka jäsen Erik Ahonen on ainakin soittanut Kollaa kestäessä rumpujakohan. No, tää nyt on vähän tällaista hakuammuntaa faktojen kanssa. Sellainen mielenkiintoinen anekdootti nyt ainakin on kerrottava, että Kollaa kestään Ramones ja Stravinsky on alun perin Breadcrumb Vergersin kappale. Kappaleen takana siis
Jouni Hirvonen ja Erik Ahonen, jotka

0: Tässä siis Breadcrumb Vergers ja Twist. Kuuntelet Kosteeta.
1: Ensin saunaa, sitten syödään vasta, tämän jälkeen listataan.

0: muuta tekemistä.
1: Mulla on aivan tosi niinkö kipiä kurkkia selkä.
0: Mulla ei tuu selkäkipukaan on lähtenyt niinkö ei minnekään päin maailmaa.
1: Oispa posti jo tullut, niin mä, jos mä saisin postia. Mä voisin sulle vähän laulaa taas.

Red Cramp Virtuesin jälkeen siinä kuultiin nykymusaa Suomesta, Juisen normaali. Mä tulin mun mutsin vitusta. Juisen normaalissahan soittavat Teemu Bergman pääkii 2077. Muutama muiden muassa Bergmanin bändejä, Joni Ekman, Silli Siltanen ja Tasaraha Antti Leppäniemi. Ei noita nyt tarvi luetella, noita tyyppien bändejä, kyllähän nyt kaikki varmasti tietää, keistä on kysymys. Mediassa punkin superyhtyeeksikin tituleerattu Juise Normaali. Pysytään edelleen Suomessa, mutta mennään 40 vuotta taaksepäin. Vai mitäs? Onko siitä 50 vuotta sitten aika? Oi saatana. Vuoteen 65 on siitä 50 vuotta. Tajutonta.

Panan Ann-Kristine, eli Ann-Kristine Nyström, joka esiintyi 60-70-luvulla Ann-Kristine nimellä. 71-vuotias laulaja edelleen elossa. Ja on tulkinnut monilla eri kielillä musiikkia. Ja edustanut Suomea 1966 Luxemburgissa järjestetyissä Eurovision laulukilpailuissakin Playboy-kappaleella sijoittuen 10. Suurimmaksi osaksi on Kristiin kaiketi on suomeksi tulkinnut, mutta nyt kuullaan Finnish Graffiti-albumillakin Vol. 1 oleva kappale, joka Ann-Kristine on levittänyt The Islandersin kanssa. Biisin nimi on Never Gonna Work. Never Gonna Work CC Rider singleltä. Se on siis julkaistu vuonna 1965. Tästä näin ja olkapa hyvät.

Niin, joo, mullahan on... Taisi olla tässä joku... NS-teemakin meneillään. En tiedä... Edustiko ainakaan tuo... Ann-Kristinen ja Islandersin Never Gonna Work-versio enää käppärokkia. Sehän oli aika tollaista sofistikoitunutta, salokikelpoista. Helposti lähestyttävää. Monillakin mittareilla. No ei se mitään. Jatketaan nyt vielä ihan pikku hetki käppärokin maailmassa ja DIY teemassa. Soitan seuraavaksi englantilaisen punk-yhtyeen The Desperate Bicyclesin vuoden 78. Singlen The Medium Was Tedium. Paypuolelta löytyy Don't Back the Front, ja tämähän on sellaista musiikkia, joka todellakin juhlistaa do-it-yourself-ideologiaa. The Desperate Bicycles on punkkibändi, joka julkaisi kun lopussa itsenäisesti seiskoja. Kävi John Peel-sessioissakin, ja tätä bändiä on hehkutettu DIY-etiikan pioneereina. Se on inspiroinut monia bändejä noudattamaan omaa esimerkkiään ja tekemään omaa musiikkia. As Simple As That. The Medium Was Tedium-kappaleessa todetaankin. It was easy, it was cheap, go and do it. Siinäpä vasta, main jo kerto sää. Kosteetta 4/5 ensimmäinen tunti on ohitettu. Jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Pyörätetään parit biisit tässä siis vielä ennen kuin palataan Janus Mononen Orgy of Caring. Miksi tapenee B-puolelle? Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Mutta tässä siis seuraavana The Desperate Bicycles Englannista ja vuoden 1978 single The Medium Was Tedium.

Näin päättyy tämä kevyt käppärokki ralli. Itse asiassa ainakin näistä tässä lähetyksessä kuuluista kappaleista vähiten rokkaavaan biisiin. Ehkä tuo oli sitten enemmän jotain funkkia. Joka tapauksessa kyseessä oli Inflatable Boy Clams. Heidän 81 vuoden EP:ltään avauskappale Skeletons. Siinä mentiin ihan kauhutematiikalla, mutta ehkä käppä rock noin niin kuin laajemmin katsottuna terminä pitää sisällään muutakin kuin rockia. Se pitää sisällään tietynlaisen asenteen, tekemisen meiningin ja omaehtoisuuden. Ja luojan kiitos, tällaista musiikkia on tehty isot määrät. Nyt on kuitenkin aika sitten mennä siihen osuuteen, mistä on puhuttu aiemmin lähetyksessä. Ensimmäisellä tunnilla soittiin Janus Monology of Caring mixtapein A-puolen, ja nyt kuullaan sitten tuo B-puoli kokonaisuudessaan. Se on se about puolisen tuntia kesto. Joten palataan sen jälkeen taas asiaan. Mukavia kuunteluhetkiä taas. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radio Hear.

näin kauniisiin tunnelmiin päättyi Janus Monon Orgy of Caring. Miksi Tapene B-puoli? B-puolen alku biisi kuului Robert Northernille, pitkän linjan jenkkiläiselle muusikolle, käyrä torven soittajalle, Bob Northern, joka teki musiikkia nimellä Brother A. Miehen Move Ever Onward, pitkä soitolta, joka julkaistiin vuonna 1975. Kappale Transcendental March, Creation Song. Brother A on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Donald Byrdin ja John Coltranein kanssa. Ja lukuisten muiden jazz-muusikoiden. Brother A:n jälkeen kuultiin M. Zallan Atti Vita-kappaletta. M. Zalla, joka tunnetaan myöskin nimellä Piero Umiliani, taitaa olla hänen syntymänimensä, mutta on kätkeytynyt musiikillisten projektien yhteydessä monien aliaksien taakse. Italialainen herra, hänen Problemi d'Oggi albumilta vuodelta 73, Atti Vita. Sitten soi pieni pätkä Tomu Tontun, eli Mixtapen tekijän itsensä yhtä musiikillista projektia, Eden kappale tai pätkä siitä, jonka jälkeen siirryttiin The Mystic Ciphers 4 -yhtyeen musiikillisiin maisemiin, Maybe-levyltä It's Much Too Soon -kappaletta kuulimme. Sen jälkeen Third Ear Band, brittiläinen vaihtoehto Free-yhtye 60-luvun puolivälistä. Tuonne 90-luvun puoliväliin, melkein oikeastaan 90-luvun loppuun asti, tarkemmin sanottuna. Tämä yhtye on tehnyt musiikit Macbeth-elokuvan filmatisointiin, jonka Roman Polanski ohjasi vuonna 1972. Siltä soundtrackilta kuultiin The Banquet-kappale, jonka jälkeen Janus Monon Orgy of Caring Mixtapen EP-puolella mentiin jälleen Suomeen ja kuultiin Roope Erosen Nuslux-yhtyeen, tai soloprojektiko se nyt sitten on, XL Sons-albumilta 2014, kappale Bubbles. Sen jälkeen Tontos Expanding Headbandin, anteeksi, Lesimonin, eli lisää italialaista, niin kuin M. Zallakin. Oikealta nimeltään Paolo Renosto. Lesimonin Here and Now Vol. 1 löytyy ainakin tämmönen kappale, joka kuultiin tuolla Janus Monon kompilaatiolla. Kappale nimeltään Melos Blue. Ja sen jälkeen Tontos Expanding Headband. Brittiläis-amerikkalainen duo, jonka muodostivat Malcolm Cecil ja Robert Margoleff. Muun muassa Stevie Wonderin, The Isley Brothersin, Randy Newmanin kanssa yhteistyötä tehnyt kaksikko, joka on sitten julkaissut musiikkia, omaa musiikkia, Tontos Expanding Headband nimellä. Heiltä kuultiin Judge Mentor niminen kappale, joka ainakin esiintyy Tonto Right Again -levyllä vuodelta 1996. Tämän jälkeen edettiin Basil Kirchinin maisemiin, Pajane Sullivan Basil Kirchinin, John Colemanin ja Jack Nathanin yhteislevyltä vuodelta 1966, Paging Sullivan albumin päätösraita, The Wild One, oli tuon levyn nimi. Orgy of Caringin B-puolen loppupuoli, loppukolmikko, meni näin. Basil Kirchin jälkeen Wally Badaroon, Mount Fuji and the Mime. Ranskalainen muusikko Badaroon, edelleen elossa, 60 vuotta.
täytti viime vuoden lopussa, viime vuoden alussa, eli tänä vuonna ihan ensi kuussa, täyttää 61 vuotta. Bararoon jälkeen Cathy and Carol, Kathleen Larish ja Carol McComb, amerikkalaiset laulaja-instrumentalistit. Heidän Wondrous Love-kappaleesta Hold T.T.'s Hand Mix. Ja viimeisenä Carlos Maria Trindaden, portugalilais-muusikko-tuottajan Plan-niminen kappale hänen ja Nuno Canavaron Mr. Wallagallu albumilta vuonna 1991. Plan, A-puolen nelosraita. Nämä listaukset voi toki tarkistaa myöskin tekstimuodossa. Menkää kosteita Facebook-sivulle, sinne päivitän kaikki biisilistat, mitä lähetyksessä soitetaan, soittojärjestyksessä. Lähetystä on vielä jonkin verran jäljellä, joten mennään siis eteenpäin.

0: saada paniikkikohtauksia. Nauhoittaa YouTubesta Deleuzien nauhalle, siinä se. Poltetaan toiset, ne ei maistu millekään. Tehdään se luonteenomaisesti tottumuksesta. Vieressä koski ei käy, se ei toimi. Käteen vetämisen juhlissa annan olla. Matsin jälkeen vastaan kävelee leijonapulloja vapauksia käsissä.
1: Concert B flat, tuning notes.

Viimeisimpänä siinä. Yksi. Viime vuonna julkaistuista albumeista omia suosikkejani. Internet-yhtyeen Valkoinen nainen tuirasta -kasetti on soinut aika paljon meikäläisen soittimessa, ja sillähän on käynyt niin kuin hyville julkaisuille käy, että ne paranevat mitä enemmän niitä kuuntelee. Siinä oli Apollon kolmosraita Alibi, ainut Valkoinen nainen tuirasta -julkaisun raidoista, jossa ei ole tuota taustoja, pelkkä puhe. Olen soittanut aiemmissakin lähetyksissä tätä hienoa musiikkia, jota siis Sini Silveri, Jaakko Junnila ja Arttu Pulkkinen ovat reilu vuosi sitten Hailuodossa äänittäneet. Ennen internettiä kuultiin Prefab Sprout -yhtyeen ensi single vuodelta 1982, Lions in My Own Garden Exit Someone. Biisin tekijä Paddy McAloonin silloinen tyttöystävä asui Keski-Ranskassa Limoges-nimisessä kaupungissa. Ja McAloon halusi, että yhtyeen ensi singlen nimen etukirjaimet koostuisivat Limoges-sanasta. Olikohan se nyt ihan oikein selitetty? Loistava biisi joka tapauksessa. Prefab Sprout on viimeksi 2013 vuonna julkaissut levyn Crimson Red, joten yhtye on pysynyt aktiivisena ihan näihin päiviin saakka. Prefab Sproutin Limoges-biisin jälkeen kuultiin Brute Forcen King of Fa -kappale. Brute Forcen takana on amerikkalainen Stephen Friedland, edelleen elossa oleva herra, joka aloitti musiikin parissa, mutta juuri tämä The King of Fa -kappale, vaikka sillä oli niinkin nimekkäitä kannattajia kuin George Harrison ja John Lennon sekä Yoko Ono, niin single 69 vuonna julkaistu kohtasi sensuuria. Sitä ei oikein radiossakaan haluttu soittaa, eikä isot levyyhtiöt suostuneet singlejä katalogiinsa ottamaan. Kaiketi sen takia, että kuulostaa niin kuin sinä sanoit, laulettaisiin fucking King of Fuhking. Tästä yksinkertaisesta naurettavasta syystä. Joka tapauksessa Apple Records julkaisi 1000 kappaleen painoksen. Juuri tuolloin 69 Apple Records, siis Beatles-jäsenten perustama levyyhtiö. Brute Force siirtyi sitten musiikilliselta uralta näyttelemään muun muassa näytellyt Ghostbusters-elokuvassa, siis

Stephen Friedland. Ja onpa hän kirjoittanut King of Fa-nimisen komediallisen näytelmänkin. 2000-luvun alussa. Näytelet itse kuningasta. No, se siitä. Minun on aika kiittää kuulijoita, jos teitä siellä lainkaan oli. Kiitoksia vaan oikein paljon seurasta ja näin tämä jälleen yksi Kosteita radiolähetys on lusittu. Kuukauden sisällä toivottavasti taas seuraavan kerran kasetit soi. Silloin eri kipaleet kuin tänään. Pistetään loppuun vielä yksi kappale. Se olkoon australialais punk-bändi Suicide Squadin New World in the Morning -niminen kappale. Se tuli lopussa perustettu koulukavereiden bändi, joka niitti mainetta kovilla keikoillaan muun muassa. Kauniin punk-viisun myötä toivotan teille hyvää torstai-illan jatkoa ja kevään odotusta. Toivottavasti siellä on jokaisella jotain, mitä odottaa. Kuulemisiin.

No, ei sitä nokkohuivaa nyt löydy, mutta ehkä me pärjäämme ilmankin. Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen, Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa. Tuossa ja on juonut niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aikamoista, kun mietin tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupaillut? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista. Näin. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaatti kysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllähän tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta. Olet minun mieleeni. B-puolellaan 85 hitti korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikä helvetti se oli? Se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, en. Okei, Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentelyhely.
1: Katsotaan se kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Tyhjää vaan. Oliko nyt näin, että ei äsken kuullut mitään? Mitä perkelettä? Mä en nyt tiedä. Ei kukaan, kun ei kuuntele. Ei kukaan, ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan, jos nyt toimii. Häslingforsin terveisiä tässä siis.
1: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä. Esa Niemitalo, tyhjää.

Ja sitten peritin kaikkiin suuntiin, mä kuljin.

0: Ja pikamessussa mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleella Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai käsken kuulla sain, heti jälkeelle vain.

0: Oho.
1: Yhteytesi ei päätty laitan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

0: Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.
1: Roskien vienti 1.

0: Pikkuveljen vahtiminen lauantai-iltana 5 markkaa. Pyykin haku 2 markkaa. Vuoteen sieminen 1 markka. Lehden hakeminen 1 markka. Kaikki yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin.

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie.

0: semmoinen. Igor Sidorov ja iloinen joulu Monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikanaan. Piip, sensuuri.
1: Ota minun suja mukanaan.

Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mixtape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti.

Ja sitten iskelmän pari. Tänään on 5.12.2010 Keljon kankaalla. Vesa saatiin tuohon soolokitaran. Muuten vaan Jake ja Juke täällä niinku tavallista

0: Seuraavalla ruotsinkielisellä kappaleella, joka kertoo Ähdistön koulun opettajien sählijoukkuesta, ja tahdomme kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Pumpli Paks, joka voitti meidän
1: ennen. Me kiitämme!

0: rangan karmi uudetta. Ettei tulis uudetta.
1: Tämä on soittanut varmaan aiemmin. Pistin vaan vähän tämmöstä tunnelmaa jouluista, pohjoista, taikaa tähän näin. Olen aika hyvin tässä piriste päissäni, kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ja ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Ritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin, sai minunkin monet muut soittamaan. Mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmöinen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
2: Olet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: kabur ya, Sol. Cepat itu lepas, Pak. Takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja tota... Soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaas.
3: Rock and Roll Kärpänen.
1: Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapas tää Mikon biisi myöhemmin, tää kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin... Mitähän se sanoo? No. Mukana on myös riukupastori. Mukana on myös ja joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7 ja kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä Annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Oljo Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tämä tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistää, että heippa vaan.
1: The sound.

tavataan. Saavut luokseen hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi puu. Loistaa veteen Aurajoen sillat ylläsen. Parempaa mä koskaan.

soutelen. Suuntaan kohti Ulapoita luona saarien. Sieltä löydän kaiken sen, mikaipaa ihminen. Vuokaasilta tuskissaan on raskas elo tää. Mikä kerran kaunis ois, miks pois se häviää?

0: nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla teatterissa nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se nyt jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis, että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. Kolme Venom, Rotten Sound. 4. Burzum, Rotten Sound. 5. White Sky, Peter Green. 6. Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7. Laskiaisrieha, Flashdance. 8. Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9. Sirkle, Sirkle. 10. Sports Fitness, Rikos ja Rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tämä taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikealla jäljellä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

joita sä kuulee, tulevat toisesta maailmasta, jossa ei välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan. Kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

0: Siinä kuulimme
1: turkulaisen
0: mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, Loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, Kaamea hirviö. 3. AD, Puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, Kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, Silmä kovana, 93. Äpyli, Tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, Tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, Vapaa. 9. Hedelmä pommi, Aamulypsyllä, Pielavedellä. 10. Aamen. Hiiai, hiiai, hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11. 3 seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emänän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisi soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä vaikka Kassumessuun ja täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmosia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvassa kohokkaat. Yksi juttu mua vähän vaivaa. Toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy. Jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Mutta nämä on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi sen ojaa sinne jonnekin. Mutta hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää Finyl ikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo, palasin.

palare. Ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo. Hei vaan sitten. Pikkuhiljaa. Vähitellen. Tätä mitään.

kuullaan taas ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan. Lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suuremmoiset lahjukset ja onnen toivotun. Ha! Ha!

0: Mr. Show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvää yötä.

0: Sori, onks tää...
1: Se on varattu kyllä.
2: Joo, biisi.
3: Tervetuloa Kassumessun pariin. Siellä tuo Talmud Beachin tepoilin pojat virittelee siellä. Ja mä toivon, että tää kuuluu sinne jotenkin suht ok. Hirveitä räpsymistä, että kaikkea. Laittakaa palautetta, jos sitten sitä mitään tolkkua saa. No joo, mutta tässä tosiaan viime viikon lopun kovimmasta läjäyksestä noin niinku maailmanlaajuisesti. Tää noin vitu lätkälätkimisen kiinnosta. Oli Talmud Beach-nimisen orkesterin ensimmäinen keikka. Kuuluuks tää? Ilmeisesti vakiopaine ravintolassa ja oli paikalla. Hyvää iltaa! Olkaa hyvää!

reconstruir my luz, né?

0: Yes.
1: Yes. Tämä ensimmäinen kappale oli nimeltä Klubilla. Klubilla trilogia. Avaus.
2: Siellä eturivissä nyt on haistellut pientä piuhan ongelmaa. Se on piuhan ongelmaa. Tämä on piuhan ongelmaa.
3: No niin. Siellä, mä en taida tätä koko keikkaa soittaa kuitenkaan. Vaikka täyttä timanttia olikin. Joo, tämmönen tuores yhtye, mille yhtään julkaisua.

0: tommonen tota... Tällähän mitään, siis ei mitään tekemistä kasettien kanssa. Kasetille meni keikka, mutta ei tota niin minun toimesta, vaan se jäi sinne bändille itselle. Minä nappasin tällä Hiffishofenilla. Tota, tätä pientä kiusausta täältä. Tota, koita. Kela tässä. Joo, no niin.
1: Bob Dylan ei ole täällä tänään. Mut sinä täällä olet. Tänään Tampa Beach.
2: Kiitoksia. Okei.
1: Okay. Yeah. Yeah. Ja nyt seuraavaksi Limu. Limu ottaa seuraavaksi. Tää kappaleen.
2: Kitaralla pelkää.
1: Salt My Hair, joka käsittelee saatanaan ja hiusten lähtöä. Okei, oot cast ready. Check the bass.
3: Laitas tutkii tätä biisiä.
1: Laitas tutkii biisiä.

0: Genau.
1: Selkeästi kotiyleisö kannustaa melkein turhankin riehakkaasti tätä vähän niin kuin toi J.J. Cale, Canned Heat, Lightback Boogie vähän tuossa meinaa jo mennä rokkauksen puolelle.
2: Kerron aseman Pieksämän Blues. Joo, se on jäänyt.

0: tumessa. Cast.kita on vähän snadistikkuva, mutta tykin liittyy. No niin, lähdetään tsekkaan tää homma.
1: Ei muuta kuin pyyhkäiset käyntiin.
2: Piti mainita vielä, että maestro Siltanen soittaa myös rumpuja. Soittavat kaikkien soittimia vain yhtä kerrallaan.

0: Ai että. Kyllä kelpas. Kyllä kelpas tuulettaa, sanotaan näin tossa. Mikäs tää napsuna on? Hassun kuulosta. No, kerranko sitä naulataan ja naputetaan tai taputetaan ja näin. Semmoista, mitäs asiaa mulla tässä nyt olikaan?
1: Kiima kasvaa, tummat sävyt pystyvät.
0: Joo. Kuuluukos tää sinne? Oho. We're professionals here in Kasvaa. Joo, tää oli vaan ihan... Kun mä haluun demonstroida, kuinka kauhean tarkka ihminen mä oon täällä. Ja kuinka kaikkea voi sattua ja tapahtua.

0: Tässä kuulemme vierekkäin Jukka Kuoppamäen Aurinkomaa-kappaleen alkuperäistä LP-versiota ja Psychedelic Finlandilta ehkä monille tuttua versiota. Kyseessä on samalta masternauhalta kopio, julkaisua varten kopioitu versio. Huomasin tämän ihan sattumalta, kun kuuntelin rinnakkain LP:tä ja tätä kokoelmaa, jossa joskus aika jänskää vai mitä?
1: Aika jää kyllä ikuisuus,

Joo. No niin, se siitä tärkeilystä. Ainahan voi sanoa, että levysoittimesi soittaa liian nopeasti, mutta minä olen kolmesta eri lähteestä tämän tarkistanut. Täytyisi varmaan hankkia kasettiversio myös. No. Eiköhän tässä pikkuhiljaa päästetä ääneen Helsingin toimitus, koska minulla on tässä vähän muutakin tekemistä. Tosiaan viikonloppuna hirvittävä kulttuuriryntäys. Ja täällä Jyväskylässä esimerkiksi voi lähteä, tai niin, itse olen menossa Helsinkiin, siellä on lauantaina Liimanarina Pere Ubu. Täällä perjantaina Lama. Hetkinen, miten se meni? Lama, Nykänen, Liimanarina. Tai Kakkaketa, Hotem, Pere, Ubu. No, kuitenkin siis, että kaikenlaista on mahdollista. Tai vaikka mennä aamupalalle metsään, kuulin hienon kasvisruokapaikan tuolla kulmilla. Sieltä saa kuulemma syödä ihan mitä vaan. Tuosta yhdestä metiköstä sinne vaan pöytä seisoo ja makaa ja ui yhtä aikaa. No niin, mutta lähdetään häslinkiin. Itse siirryn takavasemmalle, jätän toimitusvastuun myös Kohvakselle. Jaakke Kohvaksen vieraana metsällä studiolla on siellä DJ Hippa Heikki. Sanoisin, että aika moista musaa tiedossa. Hei hei.

0: Ja ralli jatkuu teemalla
1: Don't drink and drive.
0: Alkoholin poistumista et voi nopeuttaa saunomalla, kahvilla tai hedelmäsokerilla. Alkoholi poistuu vain palamalla maksassa. Vielä alkoholin poistumisen jälkeenkin on ajokykysi huonompi kuin normaalisti.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kassumessun Helsingin toimituksen lähetystä. Tässä Raninen herkuttelee uruilla kappaletta Joiku. Ja tänään täällä studiossa on erikoisvieraana
1: Vitseli Hippaheikki.
0: Sen verran mielenkiintoisia levyjä tuossa vilaukselta näin, että en voi odottaa, että pääsen kuulemaan niitä. Itse taidan jättäytyä taka-alalle tänään. Omat levyni eivät ole mitään noihin juuri näkemiini verrattuna. Toisaalta en ole vielä kuullut niitä, mutta hyvältä vaikuttaa. Annetaan

0: revitteli paikallisradion DJ-nimisellä kappaleella. Seuraavaksi voisi kuunnella aivan mahtavaa Esko Larkas. Ja biisi on Röntgenlasit.
1: 3/3 voi olla.

Näin taustalla Isko Larkas röntgenlaseineen haaveilee naisten perään. Kuunnellaan seuraavaksi Jukka Vuolle-nimisen suosikkiartistini suosikkibiisi Höyrypylly. Ja no, ei tästä oikein mitään osaa sanoa. Levy soimaan ja

Jukka Vuolle haaveilee höyrypyllystä. Kukapa ei haaveilisi. Seuraavaksi voisi ottaa Kalle Syväsen Kaikki naiset maailman. Muistaakseni suht samanlaista settiä. Naisten perään tässäkin muistaakseni haaveillaan. Kuunnellaan.

Kaikkinaiset maailmat. Kalle Syvänen haaveilee naisista. Kuunnellaan seuraavaksi Jouko Karjanojan kappale. Mennään keskikalja kuppilaan ja vuorostaan naisten haaveilun jälkeen joku suomalainen mies haaveilee vielä keskikalja kuppiloista.

0: Jouko Karjanoja. Sitä samaa se jatkuu biisin loppuun asti, ei sitä nyt tarvi koko biisiä aina kaikkea kuunnella. Kuunnellaan seuraavaksi Arto Koon Tunisian yö niminen Chibales. Aivan mahtavaa meininkiä ja hienot levyn kannet myös on äijä puskenut pihalle. Haluatko sä sanoa jotain JK tästä?
1: Joo, tosiaan näistä levyn kansista, niin täällä on tämmöinen pitkät puheet. Arto K. on mies, josta saisi vaivatta tehdyksi vaikka elokuvan 2. Joo, ja sitten täällä mainitaan myös, että 70-luvun alussa Arto K. kierteli Irvin Goodmanin rumpalina. Että monialainen mies selkeästi. Onkohan tämä nyt? Joo, ei. 79 on tullut ensimmäinen julkaisu, tai missä Arto K. on vinyylillä kuullut, mutta tämä on Made in Finland, Pori, 1987.
0: Joo. Levy soimaan ja nautitaan tästäkin.

Arto K. Tunisiassa. Kovaa itämaista kamaa. Kuunnellaan seuraavaksi Matti T. Tuomisen tämmönen vähän harvinaisempi kipales, en muista nähneeni koskaan muuta kuin tällaisen promolevyn Hei Dingo-niminen kappale, jossa ollaan ehkä kevyen kateellisia Dingo-nimiselle orkkapumpulle. Kuunnellaan pois.

on vetänyt Pauli Tuorila suoraan Poku Tarkkosen tallistudiolta pläjäytetty tällainen hittilevy pihalle. Kun katson ulos, on tämmöinen vähän samanhenkinen, olisiko tämä nyt jotain diskon henkistä kamaa sitten?

Pauli Tuoreva ja kun katson ulos. Levyn takakannessa maininta, että neliraitanauhuri kautta mikseri Fostex X18 on ollut korvaamaton apu tämän levyn teossa. Hieno laite, suosittelen googlaamaan, sieltä kyllä löytyy vehkeästä kuva. Harrin uutinen seuraavana vuorossa. Harrilla on tulta kengissä, coveri Clap Clap Song. Aivan mahtavaa tanssihenkistä diskokamaa tämäkin.

0: kun alkaa tanssi jalka vipattaa.
1: No.
0: Laitetaan seuraavaksi Kata Kärkkäisen Your Love -biisistä coverointi, Nerves -niminen orkesteri. Tiedä sitten kumpi on parempi tai huonompi. Kuunnellaan pois.

Näin, kaiken näköistä kokeilua sitä on tehty täällä Suomessa. Kuunnellaan levyn toiselta puolen vielä Lampada-coveri, etten sanoisi suht pornohtava versio.

0: siinä kaikkien rakastama Lampada-versio. Eipä siitä. Kuunnellaan seuraavaksi Pauli Virtaa. Kuunnellaan Pauli Virtaa. Kuis tauti jaksaa. Jaa, kuunnellaanpa sittenkin Hei hei, Hemstmykket hei niminen Chipales toiselta puolen levyä. En muista kumpi on parempi, mutta tämä kuulostaa paremmalta.
1: Hei kunnit, lopettakaa, äänitys alkaa. No kaverit, aletaan alusta.

Eiköhän siinä ole Pauli Virtaa ihan tarpeeksi tälle illalle. Seuraavaksi Jyke ja kissat esittävät kappaleen Kissatanssi, joka on kyllä, no, mitä siitä nyt voisi sanoa, aika kovan kuulosta matskua sekin.

0: kizu kizu.
1: Kissa Kissimirri aiheella jatkaa myös tästä seuraavakin levy, joka on artistin nimeltä Viljo Rantonen. Kissimirri on kappaleen nimi. Ja Jekosta tuolla pikkuhiljaa pikkukätösillä laittaa jo soimaan. Kuunnellaan pois.

Aivan mahtavaa. Seuraavaksi Taneli esittää karvaista miestä. Eli Tanelin karvainen mies.

lomatunnelmissa, niin kuin kohta moni muukin suomalainen. Huippua. Näin. Kuunnellaan seuraavaksi lisää loma-aiheista musiikkia. Mervi Rinne lomailee Roomassa. Joku coverit vissiin. Tai onkin.

0: Mervi Roomassa. Aika hirveä kappale, suoraan sanottuna.
1: Joo, jäi loma Roomassa nyt puoliväliin kesken loppui.
0: Laitetaan Marketta Joutsi yhtyeineen tilalle. Nyt hän löytyi tyyppi,

Marketta vauhdissa. Seuraavaksi kuunnellaan Eila Torvela, Hevostyttö nimiseltä levyltä. Otetaan pieni läpileikkaus tästä levyltä. Tämä vaikuttaa siltä, ei ole hirveästi tullut kuunneltua, mutta tosi monta kiinnostavaa kiparetta. Mikäs ensimmäisenä lähtee Dynamiitti tappaa? Aloitetaan sille.

aivan mahtavaa meininkiä. Seuraavaksi samalta levyltä siis Eila Torvelan Hevostyttö LP:ltä, missä on muuten ihan mahtavat jumperityttökannet kaiken muun hyvän lisäksi, niin kuunnellaan Lady X-niminen kappale, mikä kuulostaa piru hyvältä.

Näin Lady X:n rakkauden tusko. Pistetään vielä yksi testikipale täältä. Kuin tälli päähän. Muistaakseni ihan älytön disco. On ollut tietysti ihan väärässä.

0: huippumeininkiä. Seuraavaksi vähän harvinaisempaa matskua taas. Pistetään YO-merkonomi Reijo Nyhverö, Suomen surkein laulaja vuosimallia 89. Reijo vetää kappaleen Chingis Khan ihan omalla tyylillään. Hienosti kuitenkin.
1: No niin, ja seuraavana esiintijänä meillä onkin YO-merkonomi Reijo Nyhverö. Tervetuloa, Reijo.
2: Kiitti.
1: Kerropa, Reijo, minkä takia laulat vain Frederikin biisejä?
2: No...
1: Kiitos! No niin, anna palaa, Reijo.

0: ihan komeasti se Reijo siinä veteli.
1: Se oli Charlotte ravintola mainos single. Kannattaa poimia talteen siihen Tauski Peltosen Charlotte kipalle toisella puolella, ihan normaali versio. Kuunnellaan seuraavaksi Eija Sinnahinakin tämmöistä auringonotto-aiheesta musiikkia. Kesäistä meininkiä.

0: Näin, vuonna 81.
1: Summattu Jänni Ramu. Tehoa illalla miksi ruusinees toimituksessa otin vallan keskeyttää tämän kappaleen. Mutta mitäs seuraavaksi?
0: Katsotaan, miten huumori puree Kisuun vuoden erotikotyttöön. Kisu kappalellaan Nännipiha luultavasti lämmittää Suomen miehet ja naiset.

Kisu, vuoden erotiikkotyttö, nännipiho. Kuunnellaan seuraavaksi Hopparit nimistä rytmiorkesteria, tai voisiko sanoa eurotekno-pumppua. Rytmiorgiat niminen kappale, olkaa hyvät.

hoppareilla oli siinä tosi omaperäinen tyyli, ottaen huomioon nämä vastaavat aikalaiset. Tai aika, koska toi oletettavasti joskus 90-luvun alussa toi. Mutta joo, seuraavaksi sinne jäi Seiska keski levyn alle. Otetaanpas pois. Ja no nyt. Elikkä uusi musa kokoelmalta. DGH Rock on yhtyeen nimiä Vessas Shade Boogie Night. Tää ei ole ehkä ihan linjassa, mutta mä ajattelin nyt soittaa, kun täällä on näitä rytmimusa fänki, soul fänki diggareita studiossa. Ja en usko, että DGH Rock on vielä tuttu.

0: kaljassa vai puneri?
1: Sellaista oli DGH Rock, Vessa Shade Boogie Night. Pistetään vielä samalta kokoelmalta Lahtisen Taneet -yhtyeen kappale on eilen tainnut tulla otetuksi. Tämä oli muistaakseni ihan mielenkiintoinen. Eli kyseessä uusi musakokoelma tai ilmeisesti joku paikalliskokoelma. En vaan tiedä mistä paikasta.

0: Kyllä. Tosi kova. Lahtisen Tanet. Kunnianhimosta.
1: Rock musiikkia sieltä.
0: Mut mitäs sitten seuraavaksi on jotain mielenkiintoista taas?
2: Kuunnellaan Gramiksi ja Lähiöteatteri Kontula Rock. Tiedä, jonkinnäköinen kaupungin osa mainos pläjäystä on. Ei mulla tästä oikeastaan ole mitään muuta tietoa. Kuunnellaan Kontula Rock.

Näin Kontula terveisiä ihmisille ympäri Suomen. Kontulassa kannattaa piipahtaa aina toisinaan. Suosikkipaikkani. Kuunnellaan seuraavaksi Minni Räty-nimisen artistin Huulipuna tosiaan -niminen Chibales.

0: on mahtava meininki. Huomattiin tässä juuri, että tämä sävellys ja sanoitus tässäkin mahtavassa iskelmäpläjäyksessä oli Jukka Vuolle, eli tämä samainen herra, joka tuon aiemmin soitetun höyrypyllyplätyn oli myös tehnyt. Kuulostikin ihan jotenkin tutun kotoisalta. Kuunnellaan seuraavaksi Anni ja Maria nimisen tyttöduon tuotos Takaisin elämään.
1: Huomionarvoistan myös, että sävellys on Ajan henki, sanoitus Valopilkku ja sovitus AOR.

kesäisissä meiningeissä Anni ja Maria pistelivät Takaisin elämään -nimisestä kipaleesta. Oli kysymys siis. Kuunnellaan vielä levyn toisella puolella. Mahtaisiko sieltä löytyä yhtä piristävää meininkiä? Biisin nimi on Väsyneelle ystävälle. Kuulostaa aika lupaavalta.

0: Juu, nyt on kuitenkin kevät. Tätä voi sitten ottaa uusinta kierroksen tuossa syksyllä. Mutta huomioarvoiset on myös nämä singlen kuvakannet. Niissä on kyllä onnistuttu tiivistämään tämä levyltäkin kantautunut tunnelma aika onnistuneesti. Mutta joo, seuraavaksi mennäänkin Mellow Musicin tuotantoon. Mellow Musichän toimi tuolla Riihimäen suunnilla 70-luvulla ja en tiedä, onko ollut vielä 80-luvullakin toimintaa, mutta
1: kuunnellaan Pentti Tulirinta nimisen artistin Oi nainen kappale. Muistaakseni ihan piristävää meininkiä myös tämä.

Oi nainen. Kuunnellaanko seuraavaksi, vai kuunnellaanko? Kuunnellaan vaan. Jos minulta kysytään, niin kuunnellaan Sirkka-Liisa Krapino ja Sas balladi Suomineidolle. Kyllä nyt on tässä vaiheessa mitään hajuakaan, mitä täältä seuraavaksi tulee, mutta tämä artistin nimi on vetää, pakottaa suorastaan kuuntelemaan tämän levyn.

0: Näin Sirkka-Liisa muuttui mieheksi välillä. Ei sitä olisi pystynyt kuuntelemaan pitempään. Kuunnellaan mieluummin Satu ja isän musikaaliset ystävät nimisen Orkkapumpun Luokkaretki avaruuteen.
1: Tää on avaruusseikkailu posketon ja avaruusihme suunnaton. Me avaruusbussilla matkataan, Peten eväätkin mukaan pakataan. Jos vain painovoimakengät mukana on, ovat oikeassa suunnassa jalat ja pää. On olo niin hauskan painoton ja maapallo kauas taakse jää.

Ohi Merkuriuksen bussimme kaasuttaa, missä lainelauta torakat mellasta. Kun aurinko oikein kuumottaa, radioaalloilla russakat ratsastaa. Venus se vasta on mahdoton, siellä kuumempi kuin saunan lauteilla on. On kuussakin sentään hauskempaa, Pete kraaterin tekee kaatuessaan.

tossissa tahdissa astutaan, pakon hiekkamyrskyä paetaan. Jupiterin taidetta katsomaan, sieltä Saturnuksen renkaille kuntoilemaan. Ohi kuiden ja asteroidien, kautta Uranuksen ja Neptunuksen. Ei Plutokaan koiraa taida muistuttaa, sieltä bussilla matkaa jatketaan.

Näin, Satu ja isän musikaaliset ystävät, luokkaretki avaruuteen. Pistetäänkö seuraavaksi Vesa-niminen artisti? Ei, sori, ei ollutkaan kuin Pekka Saarikko, levyn toiselta puolen. Mies on mies.

0: Jahas, jahas. Alkaa olla tässä pikkuhiljaa takki ilmeisesti tyhjänä. Mut pistetäänkö tämän samaisen seiskatuumaisen tämä toinen puoli? Pornaisten kaupunki on inspiroinut niin monia.
1: Joo, tämä on nyt sitten se Veso, mitä tuossa äsken jo huudeltiin. Ja... No, kuunnellaan ilmeisesti jotain kaksimielisyyksiä luvassa. Mutta kun levyä pyörii vaan.

Näin Vesa lähtee pornaisiin. Me lähdetään nyt seuraavaksi kokeileen Asseli Alavireen matka mukana La Playalle. Ei ole mitään hajuakaan, mutta pistetään pyörimään.

0: tai tarkemmin ottaen kierrekopissa.
1: Eivät ruutu
0: ne käy myös matki siellä, kun taulaa.

Joo, siihen Irvini Renturuusun perään kuunneltiin vähän uudempaa osastoa. Tämä on tämmöinen maalaisrock-tähti Akile ja Tango, ja tämän takaa löytyy Astro Lihjemo ja Pupu Lihavisto. Tuore julkaisu Splittine Lörssonia toisella puolella, ja tässä alkaa olla levyt viimeisiä vedellä, soitot soiteltu, niin pistetään tässä nyt sillä aikaa, kun etsitään uutta soitettavaa vielä tuohon, jos pari biisiä saisi, niin tästä singlen toiselta puolelta löytyvä Lörssonin Tiritombasta pienet maistiaiset myös.

I'm sorry.

musiikkimaratoni on tullut takaisin lähtöpisteeseensä. Arno Raninen hyvästelee uruillaan kuulijat. Uusia levyjä ei enää löydy.

0: hieman myöhemmin. Mieheltä puhkesi tuossa juuri tänne, lähes tänne tullessaan rengas, ja aloitus viivästyi ja levyjä ei ehtinyt etsiä siinä määrin, mitä hän olisi halunnut, mutta hienostihan tämä meni näinkin. Varmasti paljon uutta kiinnostavaa kuunneltavaa jokaiselle. Onko teillä jotain sanottavaa vielä tähän loppuun?
1: Kiitoksia kärsivällisyydestä. Digipäässä täällä on tätä musiikkia tahtottu. Näin. Olikohan sinne jotain soitettua? Katsotaanpa joskus toista. Ehtis paremmin kaivelemaan.

0: kyllä vain. Hippa-Heikki tuossa hieman jo ehti peljätä sitä, että kohta kukaan ei tule kuuntelemaan häntä, jos hänestä puhutaan oikealla nimellä. Itse olen sitä mieltä, että tämän vain vakiinnuttaa hänen asemansa DJ-maailmassa. Musiikkibisnes rullaa ja voi hyvin. Ehkä on syytä lopettaa, kun Raninenkin lopetti, mutta kiitoksia, palaillaan. Moi.
1: Ja sovitti meidät.
2: Ja ralli jatkuu teemalla.
1: Niin valtavien kosmisten pyhien totuuksien edessä, että pelkästään tämä, mitä olet kuullut minun 5 minuutin aikana nyt sanovan, tämä vaatisi, jotta voisin selittää sen sinulle Raamatun jakeita uudestaan ja uudestaan löytään, ei vain yhtä iltaa, vaan vaatisi meiltä 1 viikon, joka ilta 1 viikon aikana, ja pääsisimme vähän rauttamaan tätä aluetta, jonka nyt olen tuonut sinun eteesi. Mutta minun tarvitsee vain yrittää selittää sinulle yksi asia, se on tämä. Tämä puu, joka on sekä istuimen edessä että kaupungin rajoilla. Tämä puu ei voi olla mikään muu kuin se viinipuu. Se Jumalan uuden liiton seurakunta, joka niin kuin viinipuu tänäkin päivänä löytyy sekä istuimen edestä, mutta kulkee myöskin tätä maata ristiin rastiin.

0: Jumalauta, se oli taas tää Talmudin pojat. Drinking till you.
1: Niin, yksi biisi tulee vielä sen jälkeen vasta sitten.

No niin. Vielä tää yksi biisi, tota, mä en nyt oikeastaan jaksa tässä kaivella mitään soitettavaa tän enempää. Tässä kuulette kappale nimeltä Kilo PD. Eliminate mushrooms and the segmented Kilo PD. Killer crabs, fleas, spiders and jellyfish. Katsotaan vielä B-puolella.

Tästä miltei meditatiivisen mahtavasti rullaavasta amerikaana meiningistä on hyvä jatkaa tuonne länsirannikolle Poriin. Uusi kasettiyhtiö nimeltä Ruton Music on julkaissut Circle-yhtiön ensimmäisen kasettijulkaisun nimeltään Noiduttu. Kuulemme sen nyt kokonaisuudessaan. Ja kasetti sisältää kappaleet In Suspension, Dissolves, Concrete Hell, Drifting ja Auturbine. En ole tätä itsekään kuullut kokonaisuudessaan, joten olemme kaikki suuren seikkailun äärellä. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Tätä myöden sanon täältäkin sitten minä jo myös, että hyvää yötä ja hei hei, nähdään seuraavassa ja kuullaan varsinkin seuraavassa kassumessussa. Jee. Jee.

paska. Tässä on pientä teknistä ongelmaa. Tuossa hirveä napsuna kuuluu jostain, mutta koitetaan se vähän ratkaista tässä. Ei kyllä oikein mitään vitsiäkään ole kertoa tähän väliin. Katsotaan uudestaan.

ei jaksaa nakuttaa. Ei se mitään, nautiskellaan. Naputtakaa jalkaa lattiaa, jos se auttaa.

Sori vaan Kirkle, minä munaan tän koko nää aivan täysin. Jaa, sehän kuuluu vieläkin. Tää helvettiä. We are professionals here. In Kasumessu Studios. We clap our feet. We clap our hands. Tuku tuku.

0: Hei, mä katkaisen hetkiksi se rap.
1: Ja tulkaa tänne, Kynnet soittaa nyt! Jee! Yeah.

Kaikille selvä se joskus jollekin vedettäneille.

0: herra Jumala, me otan maistaa teidän.
1: Sitä eka kertaa, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hienoa.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Davis. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokin päin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää Uusi Aalto-klubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: kiitos. Kumpani toiveita seuraavaksi. Voidaan saaks
1: rumpalilaulua? Ja saaks omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä
2: monitorin päässä. Mä voisin ottaa samaa kitaraa tänne, nyt kun toinen on sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: Peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Tämän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go count your dicks on!

0: loppu. YKK!
1: Mitä vittu asiaa täällä, mistä te kaikille niille, jotka vaan ihan

0: Kiitoksia. Niin sieltä mä tänne kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tänne meidän neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Rupuja takana tänään hilla, pelkkää prillaa eikä mitään kenkäheinää kohta näkyy. Hän johdattaa meidän täyttömuuden maailmaan, tämmöinen tajutaan. Laitaa silleen, että kaikki on mukana.
2: Classic.
1: Olkaa tekemään. Okay, you guys cool?

0: Dite solo che pare, no?
1: Kynnet vielä ympäristöön. Olkaa täällä vielä yrittää, ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu aamuyön tunneille asti.

hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle, eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva

missä rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yö yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut,
korkeita vaakasuunnassa, Jumalat asuisivat niillä tänään.

ystävien kanssa tähtien alla, tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä, päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisin toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodan julistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottaa.

toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoaa.

miten katsoa tätä kuvaa, mietit. Missä oli tyydytyssä, on nyt purkauksia. Käydät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, eikä kertonut tuhlaajapoikaan. Palo on juuttunut ilmastoon.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryävien köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin syleillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sama.

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien kasaanpäiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitotille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällössä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä. Olen hiljaa ja kumppuun. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kaukkuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyn tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi 3 tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikävä oli valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja poromonien välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntuasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kruunut.

tuntuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa, vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa, niin minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena niistä eilen kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

voi päästä irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilen, olet purkautunut, vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Halo, halo.

hyvää iltaa Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskoteikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luvassa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta. Mutta kun olen tähän alkuun mulatua Etiopia.

0: Ya.
1: Jatketaan Sylifan levymerkin tuotannon parissa. Seuraava vuoroksi Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Superbiton National de Sego -yhtye Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko vuodelta 77.

Jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International. Nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You samannimiseltä levyltä 70-luvun lopusta.

Metastasis Ambassador International Malista Salif Keita vokaaleissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkämainos. En oo aivan varma kuitenkaan.

tässä soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone levymerkin Savikiekolta aluperin, mutta tästä on tällainen Honest Jones levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Ramblin' Boys, biisi nimeltä Uusi.

siinä Salah Ragab Egyptistä biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 73. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belema.

Taas hyökkäs Rambling Boys taajuudelle, tässä on On The Run, Flexi 7 tämän vuoden puolella.

siirrytään etiopialaisen musiikin parista taas Länsi-Afrikkaan ja Beniniin. Seuraavaksi orkestre Polyrytmo de Cotonou ja biisi nimeltä Seche Wejumon.

Siinä kuultiin siis pari biisiä Orkestre Polyrytmolta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin, ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tämän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaoré Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Absan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: Ya sida.
1: Yeah, seuraavaksi tässä kuullaan Conde Mangoe. Et le orchestre les. Les consuls. En mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Conde Mangoe Burkina Fasosta, biisi nimeltä Pop Conde, julkaistu tällaisella Volta Disco Bell -levymerkillä Wagadugussa.

nu tuorossa Savalta Sounds. Biisi nimeltä OVO. Alun perin vuonna 73 Gaanas julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: death is painful, it destroys the

Arthur's Lisa Gay Frimpong and his Cuban Fiestas yhtyeen musaa. Tätä biisi on ilmeisesti samplattu johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Koreaan Elvikseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, silleen levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sille ehdolle, että sai tehdä itse oman bändin kanssa seiskojen B-puolille aina omia kokeiluja. Tää on yksi semmosista kokeellisemmista nauhoitteista.

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä taajan edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

0: Hyvää, hyvää iltaa. Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
1: Eikä esiinny Matti nässä.
0: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
1: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä,
0: mä,
1: sä ja mä,
0: sä
1: ja mä.
0: Mä ja sä
1: ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
0: Liikenne valoissa.
1: Autio taloissa.
0: Dingo dingo dingo dingo. Mä sä.
1: Skäppä di bidu bidu bidu bidu bidu. Mä sä. Aplodeja. Skapade.

Majesta Peyton! Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

Jerry yli lattiaan. Pallolla on kova kiinni.

Palompel. Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemus.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

0: Kiitos!
1: Nyt soittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Rende, kunde, bilettoppeja!

taas. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on kans tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Alex ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: Mätä oli tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

kita

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön.

aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli
Tunnen, kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa.
filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuoli se pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan niin.

suhteen tätä kuvaa mietit, missä oli tyydytys, on nyt purkauksia. Käydään silloin ja palaamme takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, eikä kertonut tuhlaajapoikaan. Palo on juuttunut ilmastoon.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryävien köynnösten alle, katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa olet. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sama?

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien kasaanpäiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällössä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäälle, olen hiljaa ja kuuntelen. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyt tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johonet uskota. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntuasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kruunaa.

tuntuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paineessa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailleen. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

voi päästä irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilen, olet purkautunut, vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa, kärsit ja toimit. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Täytyy tehdä pieni tunnustus. Mä en ole aikaisemmin ollut tällaisena nuorisofestivaalilla juontamassa. Mun piti katsoa YouTubesta, että miten tää homma oikein hoidetaan. Silloin mä näin yhden sellaisen juontajan, joka teki tälleen, että kysyi yleisöltä, että onko teillä hyvä meininki? Ja sitten se nosti tuon mikrofonin tolle yleisöön ja kaikki huusi, että joo. Mä ajattelin, että se on ihan helvetin päinen. Tehdään kerran silleen. Onko teillä hyvä meininki? Tää toimi paremmin kuin siinä videossa. Kumpi teidän mielestä on parempi, Sakari Kuosmanen vai Flaming Sideburns? Voititte 4-1. Flaming Sideburns!

You made me do it.

for you to taste the sweet sound of rock and roll music.

Yes.

2013.

intoxication.

Strauss. I've been waiting too long.

Rock and roll, we got new!

0: vähän epäselväksi, he soittivat jengin polvilleen. Soittivat teidän polvilleen! Iso kiitos vielä 10 vuoden tauon jälkeen Jyrokin palanneelle Flaming Cypressille.
1: Se on

no pea, no pea.

样，不一样，不一样。

Jättämällä. Kiitos, Sara. Monta vuotta yritin ja täällä viimeinkin. Ei käydä sadalla.

Born with her.

Ja vielä tulee korkea rääntä. Jotain koiria täällä tykkää tämmöstä koirapilliäärästä. Mä oon enemmän tommonen marakatti. Mutta pidän myös koirista. Ja kissoista.

わっこわわっこわわっこわわっこわ、イエーイ。

It's a man.

0: je puisse se faire. Aikoni on pausa. Ja takkaan tavoin. Seuraava artisti saapuu paikalla. Mutta pieni mainostauko. Jos kukaan on kiinnostunut ostamaan levyt, niin minulla on muutama täällä. Tämän näköinen. Kiitos, hauskaa. Kiitos kaikille.
1: Mä laitan vielä aurinkolasit päälle.

λοιπόν, και η Ζάρδα λοιπόν, αν είναι ο Πέρους, φύτουν ένα και όλοι στο λόγικα, στο μισθέξ. Τα έχει πάρμα όλο να πάω. Ensimmäisenä levyltä. Onko jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä? Onko tää täällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa? Se on niinku vaikka sinä vaikkoja ehkä.

0: Dios.
1: Ensimmäiset laulut tulee englanniksi, koska siinä mä tein näitä biisejä, ja sitten kun mieli kirjoittanut viikoita englanniksi. Ja kuultavaksi minäkin vastaan viisi, sitten

咱们来就来。

Poi sua Ugo Agosto.

Juntos.

0: chiama se vuoi. Palataan vielä yhden kappaleen ajaksi. Ei ole lyhyt. Kyseessä on post-apokalyptinen laulu.
1: Expressions of my side. There is love.

Suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan, suoltaan

Ah, Lucia, es super.

0: 처음이에요.
1: Muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain aina eroa. Meroa, se.

mahtava olla täällä Mäsäfesteillä. Yes. Tää on ollut upea ilta tähän. Ja eiköhän myös jatkossa. Mä

Thank you.

Did she see you or hear you?

This is the voice of Askusto. Kuuntelet siis kosteita radiolähetystä Jyväskylästä.

15 minuuttia. Prin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

Görüşürüz.

0: Quirós, Quirós.
1: Oh,

0: Hyvää iltaa, Ori Vesi, mikä täällä meininki?
1: Terve, terve, terve! Ihan hyvältä vaikuttaa.
0: Mä voin aloittaa, otat sitä minkä. Mä en tiedä, mihin loppu bändi katos. Sä räppäät huomen koko päivä. Mut joo, joo! Väli pitää punnittaa, mikä on NS oleellis. Karistaa turhat pois, jättää tilalle jotain onnellis. Ennen kuin meno muuttuu karkeeksi. Ja munhan pitäis tietää, mä syön paskaa enemmän kuin tarpeeksi. Ku asioita, joita täytyis hoitaa. Ja painolastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Joo, en mäkään oo mikään pyhimys. Mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siks pistää vähän miettii. Miksi jengi kattoo junavaunus toisiaan kuin vihamiehiin?

0: aurinko ei paista risun kasa, kun se edes seisoo meikään. En mä tiedä missä Juho olikaan, se tulee ehkä mikkiin minsa pääst vast, sori vaan. Yo, mikrofoni oli tossa.
1: Okay, ota se okay. Käänte siihen. Joo. Ei oo mikä kiire valmis maailmas, pallo

aina kuolleena. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä. Ja mitä enemmän niihin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppii vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kastelemaan.

tyttönyys. Nyt tiedän minne laivani ohjaan, tiedän paikkaani kun on nähnyt mun pohjaan. Ennen oot aina vaan paikallaan pysynyt, no sano mitä sanot, mä oon.

0: Meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jee, yeah, kiva!
1: Hyvä!
0: Noniin, tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkillinen, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäis lahjaksi sain kaks puoliksi poltettua sätkää. Ja nimeksi tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alusta asti sydän suru. Sain kummekseni itku ja tuskan, kun eka kertaa

kotona mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli, elämä on perseestä. Opin, et eläminen on kipu ja et paras ois vaan

0: kerran kun haluun lasta. Mä vaan kasvatan vatsaa, mä vaan kasvatan vatsaa.
1: Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?